0: ताकू ताकू थे यानी मुन्ना टा निन्नो निन्नो पटानी पमोकोमी
1: औरो खला वीर निंके लवा खेला मुशुकुरा ना खा कवानी वो किम पावे लवे तेते ले ओने मोसा औरे रवा हियो मासुमेर का तुन्नो फरांकों खले सिसापो योवा टा
0: महावशे नि मुहिना पे यानी मुसी वाईता पुतना हपा फरांको अन्य पन्या नया तो अपुंचे सिसापो नियो कोया वा पन्या
1: Ita aputa na hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro woshu tihano tokiha.
1: Kihiwa sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape ye muhu saita aputa na hapa faranku.
2: Alima.
3: Ayole la kereru si babanjene. Kini watoto pelani.
2: Mohana mkila tula saka orwa oya owe minu fava. Iku hasi njene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
4: Mirento kohio. Mukale no yoya sosi wa ni mirero lo soko wa ni mukale wote ni wa murima.